deicht dat awer hoffnungsvoll Lied als Aufschluss vun eisem Déjà-vu-Album Ghost in a Machine, dat war Invisible Sun, vun The Police rauskom 1981.